0: This is Muse FM.
1: Salut, sunt Six and You și te invit să asculti piesa Low Low Low la

Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ. This is Muz FM.

0: Радіо Пульс FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: читати. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Incov vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: publicitate.
1: Ai teren, casă sau planifici o construcție? Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație. ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren. Notează numărul 0610 86 3 de 0. Sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: Moos FM. Moos FM.
1: Astro, no.

0: 30 лет первые. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Публицитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
1: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Атунь.

0: ție. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ESSEM Excav nivelează și compactează terenul tău!
2: ESSEM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610-86-3-0
2: sau caută ESSEM Excav.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

0: maximum la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: cea în garanție.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.

0: FM.
1: Salutare, dragilor! Bine v-am găsit aici pe Muz FM pe 88.0, dar și pe muzfm.md și pe aplicația noastră pe care, apropo, puteți descărca gratuit, nu trebuie money. Și ce bine îmi pare că iată ne auzim în această oră, în această zi. Apropo, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz și, ca de obicei, întotdeauna vă mulțumesc din suflet iată, că alegeți să vă petreceți timpul de la radio alături de mine, că alegeți Muz FM și sper din tot sufletul că aveți o zi faină și că energia e exact acolo unde trebuie să fie. Și dacă ați deschis radio-ul fix acum, să știți că v-ați sincronizat perfect cu momentul meu preferat și sper al vostru din săptămână, că dăm start oficial unei noi ediții Muz World, săptămâna cu numărul 27. Da, pentru cei care poate ne ascultă pentru prima dată și se întreabă, da, cu ce se mănâncă acest Muz World, ce este Muz World de fapt? Să știți că e un clasament și regula e pe cât de simplă, pe atât de faină, transparentă. Deci clasamentul ăsta nu-l fac eu, nu-l fac șefii mei, nu face radio-ul, dar face un program. Da, e acest construit program, știți voi, din ce? Din ascultările voastre pe online. Deci în fiecare zi voi ne ascultați pe site-ul nostru, da, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Dați play într-un anumit moment, când cântă într-un anumit moment melodia și uite, se adună timpul vostru petrecut pe online și anume melodia care a strâns cele mai mult timp de ascultare a EP-uri unice. Iată, se află în clasamentul nostru. O să fie 10 piese. Deci noi nu facem altceva decât să adunăm, iată, toate ascultările voastre de pe IP-uri unice, IP-uri diferite, iată, din ultimele 7 zile și tragem o linie și vedem cine a fost cel mai iubit dintre voi, dar nu există voturi, nu există secrete, există doar timpul vostru care îl oferiți online-ului Radio Muz FM. Și să știți că ultimele 7 zile acolo destul de serios a ascultat, ne-ați ascultat pe online, mi-e place și acolo avem niște schimbări, avem reîntoarceri în clasament, o să avem și new entry în această săptămână, deci piesa a stat așa, a stat bine de tot, s-a ascultat, dar hopa, într-un moment dat, prea multe IP-uri a ascultat-o și iată să se află astăzi în clasamentul nostru, așa că faceți-vă comod, dați volumul mai tare în difuzoarele voastre sau în căști, în ce acolo stați, sau dacă mă ascultă lumea pe afară, vă salut și haideți să vedem cum arată muzica voastră preferată în această săptămână, dar mie îmi place darul ăsta, pentru că vreau să tragem noi cu ochii, cu ochiul, eu cu ochiul, voi cu urechea, în săptămâna 27, doar că în anul 2025 și acolo trecem să ne ajute

piesele astea vechi, precum a lui Teddy Swims, și mai urmează încă una, două, să vă mai zic cine era în top 10 în săptămâna cu numărul 27 în anul 2025, Billboard s-a văzut obligat ca în toamna anului 2025 să schimbe regula sa, regula recurenței, deci o nouă regulă, a început să elimine automat din top piesele vechi de peste un an, dacă scădeau sub locul 10, special pentru ca să facă loc muzicii noi. Dar, iată, hei, dar cum poți să elimini tu din top 10 această piesă formidabilă?

rock mai era piesa Bruno Mars alături de Lady Gaga, Die With A Smile, care totuși, iată, a mai repetat succesul de Disfim, s-a aflat săptămâni, ani, da? Aproape 2. Această melodie și da, Billboard, iată, reguli noi a făcut și gata, au părăsit ei mai târziu acest clasament, dar la moment, în săptămâna 27, în anul 2000,

Cot 100 era Alex Warren și Ordinary. Și de fapt, dacă să vă zic cumva curios, a fost primul single din cariera lui Alex Warren care a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100 și piesa a reușit performanță rară ca să detroneze mega hituri de la artiști consacrați și el a devenit al 7-lea artist născut după anul 2000 care bifează un loc întâi în acest top.

frumoase și chiar mă bucur foarte mult că o să-l ascultăm chiar în acest moment la noi pe frecvențe, pentru că zic de Ed Sheeran, care a fost pe locul 9 în săptămâna cu numărul 27 anului 2025, deci datat oficial pe 4 iulie 2025, și se situa el pe locul 9 cu piesa, una foarte potrivită dispoziției noastre, și se numește Sapphire, și care o ascultăm în acest moment la Moosebord.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie fundații, beciuri și tranșee.
0: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
0: Sau caută ASM Excav.
2: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
0: Maxi

0: спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: FM.
1: Și am revenit, suntem pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și mă bucur tare mult că sunteți aici, fix, cum am zis eu, momentul potrivit. Și dacă ați deschis radioul abia acum, iată, imediat după blocul publicitar, să știți că n-ați pierdut nimic. Pentru că am făcut retrospectivă. Până în anul 2025 am fost. Da, hai să vă zic ce se întâmplă. Noi acum începem treaba, vorba aceea, dăm start oficial ediției Muzboard cu numărul 27. Și pentru cine a uitat sau nu știa și e pentru prima dată la noi, povestea e super simplă. Deci cu ce se mănâncă acest Muzboard și ce e? E un clasament cu transparență. Deci clasamentul e făcut în totalitate de voi. În fiecare zi voi intrați pe online-ul nostru, pe muzfm.md, în aplicația noastră. Dați play atunci când Anca e cu voi, dați play în general când ascultați playlist-urile și se adună timpul vostru dedicat nouă și se adună și IP-urile voastre unice într-un moment dat, când sună o melodie preferată de voi. Dacă nu vă place melodia, eu știu ce faceți voi de fapt. Când nu vă place ceva, voi stingeți, așa e. Sper că vocea mea nu vă sperie și nu mă stingeți. Bun, și ziceam eu că, iată, noi adunăm IP-urile voastre, ascultările voastre unice, timpul vostru din ultimele 7 zile și punem la punct, iată, topul celor mai ascultate 10 piese ale săptămânii. Ultimele zile a fost destul, nu, îmi place cifra care indică și clasamentul, locul 1, locul 2, locul 10 și nu vreau să mai pierdem timp, să vedem cum pornim la drum și vreau să deschidem oficial clasamentul cu locul 10 și ce piesă sparge gheața în această săptămână, dragilor. Să zic eu că începem cu forță și în forță avem parte de o surpriză foarte plăcută, o reîntoarcere în clasament, un legendar DJ și o fătucă tare talentată, are și o voce frumoasă și se aude că v-a fost dor de vocea și de sound-ul acestui legendar DJ, pentru că ultimele 7 zile ați dat asaltul așa pe site-ul nostru pe muzfm.md și

0: top 10 și deschide perfect clasamentul nostru din această săptămână. Și acum vă zic cine, o ascultăm chiar acum, proaspăt reîntoarsă. Locul 10, Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places, revine în top, direct pe 10 la Moveboard.
1: Moveboard, locul 10.

0: unice pe muzefm.md și aplicația noastră pe care, apropo, puteți să o descărcați gratuit și după aia să ne purtați prin lume. Important să aveți acces la internet. Și o ascultăm din nou pe nouă pentru că merită. Robin Schulz, Barb's Better Times, își păstrează poziția neschimbată la Muzbord săptămâna cu numărul 27.
1: Muzbord, locul nouă.

0: ascultați oriunde ați fi, în orice colț de lume. Deși nu știu dacă lumea asta are colțuri, au mese, numai colțuri. Dar uite că am ajuns, de fapt continuăm numărătoarea inversă și mai urcăm o treaptă. Ajungem pe locul 8, unde dăm peste o mică surpriză. Dar nu-mi place această surpriză. De ce? De ce? Pentru că piesa asta, săptămâna trecută, da, a dat buzna peste noi, direct pe locul 6. Dar de data asta a coborât două poziții în această ediție, cu numărul 27. Și, de fapt, s-au strâns un număr frumos de 16.764 de ascultări unice, da, de pe IP-uri unice pe muzfm.md. Și zic acum, deci piesa asta are o super încărcătură emoțională și un mesaj superb. Ia vă rog frumos să o ascultați, pentru că zic acum de Irina noastră Rimes, care astăzi coboară două poziții și este pe poziția cu numărul 8. Deci o coborâre de două trepte, dar eu știu ce aveți de făcut. Să ne ascultați pe online pe muzfm.md și pe aplicația noastră și să ne ascultați, iată, în momentul în care sună piesa Irinei și ridicați-o sus. Hai, pe locul întâi. Dar astăzi, în această săptămână cu numărul 27, e pe locul 8. Irina Rimes există.
1: Muzboard. Locul 8.

0: apropiem cu pași mari de jumătatea topului. Mergem mai departe și ajungem pe locul 7. Și acum să știți că dăm de un moment pentru mine spectaculos. Eu când am văzut în listă piesa asta zic ho. Aici avem parte de o revenire, pentru că piesa asta vine înapoi în clasament după o mare pauză. Deci e o colaborare foarte mișto, mie îmi place acest DJ și are și două fete cu care implicate în această melodie. Și sinceră să fiu, credem că piesa asta gata și a încheiat călătoria în Muzbor și se relaxează la soare, la mare, la plajă. Dar iată că în ultimele 7 zile voi ați intrat pe online, pe musefm.media și pe aplicația noastră și anume când suna piesa asta, ați ascultat-o și a adunat 16.820 de ascultări de pe IP-uri unice. Deci o cifră care demonstrează că piesele bune, da, nu se duc și nu se codinesc niciodată, dar care îi readuce pe acești direct, pe acești artiști direct pe poziția 7 în săptămână cu numărul 27. Și o ascultăm chiar acum. Iată, proaspăt revenită printre cele mai iubite piese de voi, că a mai fost la Muzbord. Locul 7, Alan Walker, Isabella Melkman și Catherine Orian, Broken Strings. Deci o reîntoarcere în topul la Muzbord pe 7.
1: Muzbord, locul 7.

parte Alan Walker, Isabella Melkman și Catherine Orian. Da, noi nu ne oprim pentru că următoarea treaptă ne duce exact aproape de jumatea clasamentului de astăzi și locul unde lucrurile încep să devină mai interesante. Deci suntem pe locul 6. Ce piesă păzește intrarea în top 5? Deci o sărbătoare pe

locuri unice pe online-ul nostru, pe muzfm.md și în aplicația noastră și o intrare extrem de așa, solidă, direct pe poziția cu numărul 6, la un singur pas de top 5, dar o să vă placă. Deci, nu că o să vă placă, v-a plăcut și de aia și

poate de spus așa, elita voastră muzicală, că tot voi faceți acest clasament și ascultați Radio Muz FM pe online. Topul celor mai tari 5 piese ale săptămânii. Mai e un pic și aflăm cine sunt cei mai ascultați de voi. Dar avem aici o mișcare de retragere. Știți, uneori e bine de făcut un pas în spate, ca după aia să-ți iei vânt și să ajungi pe locul întâi. Dar să știți că a fost piesa asta campioană, a fost. Dar

0: strâns 17.131 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră, și o cifră care îi menține încă în rândul celor mai buni, cum am zis, elita. Și o ascultăm pe 5 această melodie și deschidem topul celor mai ascultate piese. Owen James, When I Stand, coborâre pe poziția cu numărul 5 la Muzbord, săptămâna cu numărul 27.
1: Muzbord, locul 5.

0: Vedeți că am plecat, ba nu, eu am revenit pe MuzFM, pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.media și în aplicația noastră. Eu sunt Anca Fata de la microfonul roșu și tare, tare mult mă bucur că ați rămas iată cu mine, pentru că intrăm în cea mai fierbințică, tensionată parte a clasamentului nostru Mossboard. Și dacă tocmai ați deschis radioul după pauza asta de publicitară, să știți că e momentul potrivit, pentru că suntem la Mossboard, ediția cu numărul 26. Deci topul pe care îl construiți voi de la prima până la ultima poziție, pentru că voi intrați pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md, ascultați piesele, iată, într-un moment dat și se adună IP-urile voastre, timpul vostru petrecut cu noi și noi adunăm toate ascultările voastre unice, timpul alocat radioul MuzFM pe online și ultimele 7 zile se adună și se face clasament. Nu noi facem, asta facem un program special. Și fără careva secrete, fără mite, fără CV-uri, voi, ascultătorii, oricine ați fi, din orice colț de lume, e important să ne ascultați pe online. Și voilà, muzica pe care o iubiți cel mai mult, pe care și o preferați. Și până acum am descoperit prima jumătate a topului, s-a adus 5 piese, a rămas locul 4 și tot mai sus și mai sus. Și aici dăm peste o urcare extrem de sexy, stilată, avem pe regina muzicii pop și noua senzație a topurilor globale și zic acum de Madonna și Sabrina Carpenter cu Bring Your Love. Piesa urcă o poziție față de săptămâna trecută, au strâns 17.262 de ascultări unice pe online-ul nostru și o ascultăm chiar acum pe poziția a patra. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Mossboard, locul 4.

trecere Frumușică. Avem noi o zonă de stabilitate totală. Pe locul 3 găsim pe băieții de la Maroon 5 cu Heroin. Deci piesa rămâne nemișcată ca și săptămâna trecută. În ultimele 7 zile au adunat 17.476 de ascultări unice pe muzfm.md și pe aplicația noastră și ascultăm în acest moment locul 3, Maroon 5, Heroin, medale de bronz la Muzbord.

0: 2 new entry și iată că ultimele 7 zile au demonstrat că piesa asta a venit în top ca să rămână și a adunat 17.687 de ascultări unice pe online-ul nostru și o cifră ce le asigură din nou medale de argint pe 2 la Sol de Tari ca săptămâna trecută. Marco, Seba, Laiman, Holy Moly, Nibiru, So Late, Na Na Na.
1: Muzlort.

Și să vă zic așa, în ultimele 7 zile au reușit să strângă numai puțin de 17.895 de ascultări unice pe muzefm.md și o ascultăm cu volum la

Și uite așa, dragilor, săptămâna cu numărul 27 de la Mozbor s-a scris frumos și el s-a ascultat la fel de frumos. Și mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc din toată inima că ați fost aici. E atât de fain să știu, iată, timp de o oră că am împărțit această energie, aceeași muzică bună. Și înainte ca să iau să vă zic pa-pa, vreau să vă las cu un gând frumos și el. Da, noi ne alergăm așa toată ziua după una după alta, dar avem liste lungi cu lucruri de rezolvat și mai uităm noi așa unul de altul și vreau doar să răsfrați atât, să mai priviți cerul, să mai zâmbiți cuiva drag sau să transmiteți vreun mesaj unui prieten pe care nu l-ați auzit de mult. Și de fapt lucrurile astea mici, de fapt, sunt cele care ne fac zilele cu adevărat frumoase. Eu sunt Anca, fată de la microfonul roz. Vă doresc o zi liniștită cu multe zâmbete și oameni buni în jur. Da, da, oameni buni. Vă pup

0: Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
1: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
1: Sau caută ASM Excav.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95.

0: FM.
1: Муз FM.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: публичитате.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
0: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
3: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: comes together. It just all comes together.
1: Archives on a V8.

0: Publicitate. Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
1: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
1: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
1: Sau caută ASM Excav.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
0: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
0: Sau caută ASM Excav. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comандă de pe site-ul Top Profil.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079